0: reporter.si.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
3: Termacel. Da komarji ne pokvarijo večera.
4: Termacel.si.
5: Skapada, ba, ju, pi, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju,